Анымау базы алгычыларыбыз билемей калганбыз, эми бир кытым деп берели. Мушу киргизге вактымызда маулумы тиши вейшин тенкан вейюэн хуй дейдиган гунжун хау ба. Шу гунжун хаудын менфей хуй дейін дейдиган ақсыз тойдың бұрынғы саламыты тәшүрдіш дейдиган бір ер ба. Менфей хуй дейін деп. Ашаны іздеп депіп, шуны чекенден келла. Şu bütün şehirdeki 16 şu aparatınki uçuru çıkıdı. Şunu asasen özümüzge kaya yakın bop kalsa şu yana tallab, şu yagi berip aksı salametlik teşhirsek buludu.

خوش خدرک دوستا پروگرام از دام شاتو تو دوستان اون فشار داره خراب کرد جودین پیفا ازر چیللا روان یللا دهید علی جان یه نو فشار لاغا دام لق خراب کایله عبدالرحیم پندن اون فشار دا کاشکاش ارنگ داشتیز دن نشریات قا یللا ماشاءالله که بلکین توصل بقلش یو وقتی دو بله دو بگه فشار از قا یه نو فشار لادن بله دو ما دوستم از نقشلاد اوزرلان قلقل ایتیپ تو رحمت ده عبدو ایتیپ اند خوش نوسی ایلیار نام فشار ده از خرسام فشار کردی مینانگو زم دین کتی شون باش شوپر لغ نسیت اپقاسون ابرات اپقاسون دیمکش که نمیشه گند دیاوتو قمای مه قصانز بله دو من سیزن خیلی قمای مه دب بر یولدن برلوب دیمن اتیگم بر خیری دا دیو تو خصانس بامای دا دیسه ادی نیما ادیو تو قمای مدت خصانس خیری دا قلان دادمو یا خیری دا دیو تو قلان سیز دادنز ما دیو تو دیگه انقدر بله خیلی دیگه انجا باشکیا کتاب کبتو چون من مقال خوب چرون زنیش نگولن خوش شنو سینه فشرلاغ دانلا قارساق عبدالرحمن کمو انلاب اولتوروب تو ابنه 10 یاشلیق باللارنی ماشینانین алдыда орундукту бейхатар тасмасына такап ултугус катнасакчы тусамды тусуду керемжан тусуду тусуп кейинде оттасон орундукта анчендейин такап деди алдыда 14 яш еш тошмайды ондо сайын фшрлаг кара бакайлы 174 yo'lovchilar shovshimin taraflarda mashinalar bir oz ko'pga do'stlar deb uchur yillabdi bo'ldi baga uchuringlarga undan so'ng yana do'stlarimiz so'raydigan savollar bo'lsa so'rg'ach uchuringlar bo'lsa bagash menglar do'stlarimizga bir dilo misoli borki shu dilo misollardan biri so'zlab beraylik shuni qartamdi ancha muncha bir qatnashqa doir bilimlar ishib qolsa ajab emas deymiz munda bir misolga 7-yanning 20-chi kuni kechida Jiangsu o'lkasi Nanjing shahri Qinghai rayoni Jiangkang yo'lida Wang Ekes kashda do'stlari bilan birga yig'ilib aroq ichgandan keyin qatnash bexatarlik qonun nizomlariga parvo qilmay talay sinab o'zi yolg'iz kichik tikib pikapni haydab qaytgan Кечеде yol yüzünün körüş сызығы чәклімі күшірайды. Автомобиллар герче күндіздікіден аз болсымо, лекен автомобил сүріетті умум yüzлік бір қадар тез болып, yol yürüş хатыры бір қадар йоқыр болуды. Автомобил шәр ғол yolы кесішке yol еғызығы кегенде, бәдінедікі спиртның тәсірде Ван Эксінің өкім қылыш қытыдары зор дәрежеді төвелеп, футқол мәшғылаты астылап, көріш сызығы инық болмайды. Автомобилнинг юриш йўлини тўғри контроль қиламай, автомобил нормал йўлдан тадрижий чатнаб, йўл эғизидаги айриш решеткасига соқилиб кетган. Ҳодисада пикапнинг олди қисми иғир даражада эзилиб, шакли ўзгариб кетган. Олди чирқи бутунлай ерилиб кетган. Автомобилнинг олди юзи бузилган. Йўл эғизидаги айриш решеткаси узилиб, бузилган. Автомобилнинг соқилиш инерсияси инерсияси себебінен енді Ван Эксінің пешаны соқылып, бойыны еніп қайырылып кеткен. Қатынас сақшыларының нақ майданда бәдендік спорт мықтарын тексеру үш ва қан іліп химиялық тексеру арқылы Ван Эксінің арақ ішіп автомобилді айдап, айдаш өлшіміге жеткенлігіне нақ майданны тексеру үш, назарат қылыш, сыналғы лентісіге бірлестіріп, Ван Эксінің арақ ішіп автомобилді айдағандығы боқытымқа хадисінің асасы себебі болып Hadisede tuluk cevapkarlığını üstüge aldığallığını bekitken. Bu dilo misali da Ван Эксінің қылмышы yol қатнаш бекеттері қанундық арақ ішкенде кейінгі моторлы қатнаш вастыларын айдашыны мәні қылыш тоғырыстық бәлгілімге іні қылап болып, характері қабих болған. Арақ ішіп автомобил айдашты қанун қылап қылмышқы кірілу. Спирт адамның нерви системасын егір дәрежеде бихотлаштырып, шопырның инкас қайтырыш ықтыдары, өкім қылыш ықтыдары вә контрол қылыш ықтыдарыны бейвасты ажызлаштырып,
Шопырның yol yüzdік тұйықсыз yüzбәге әхваллағы тақабыл тұралмаслық де кәлтіріп чықырды. Кечеде yol yürüyüşünün bir xətərlik көрсәткіші әсілділі бір қадар төвән. Арақ чып автомобил әйдәштікі yol yürüyüş xətірі әсіләп ешіп, автомобил асалы yolдың чәтнәш, контроллығыны yoқтып нәрсіләгі соқылыш, соңдышып соқылыш, пиадлы әбі автомобиллағы соқылыш қатарлы қатарлық әхвалла көріліп, асалы иғыр талапет хадис келтірді. Арақ чып автомобил әйдәш қатнаш қануныңы иғыр дәрежеді қылаплық қылыш қылмеші болыплық алмай, яны мұйымы өзі ва башқаланың хаяти бі қатарлығы итіварсыз қарғалық. Қанун қылаплық қыған шопыр жисмани жәттің зәхмілініш, автомобилнері мұтқылдырош. Yol mülki buzuluş qatarlıq barlıq xiracətlərini özü üstügə alıdı. Şunun bilan bir vaqtda pravosunu vaqtınçı tutup qilish, numur xatırlash, jarimani quyish qatarlıq məmuri jazalarga duş keladı. Qılmışı iğir bolsa məs alatı motorlu qatnaş vasitalarını haydash qılmış üçün, yani qanun boyunca jinayi javobgarlıqı sürüşt qılındı. Qatna saqçıları mınularını əskertti. Barlıq şopırla, avtomobil aydigəndə araq işməslik, araq işgəndə avtomobil aydiməsliktək təcrübilik işməsliktək. Yəni, bir xətərli ki, tövən çək təpəkkürünün müstəkkəm turğuzuş, ulturuş, dostla uçuruşu da səpərgi çıxış usulunu aldın pilalışı. Yəni, araq içib avtomobil aydiştək tələyisin aç psikikisini qətti dostuş gərək. Арақ ішіп автомобил айдаш, мәсәләті автомобил айдашты қанун қылап қылмышлаға аңлық қарш тұрып, қатнаш қанун незамлардың әймініп, yol yürüyüş бейхәтерлігі қызыл сызықны сақлап, yol қатнашының бейхәтерлік тәртіплік болышыға қапалаттық қылыш керек.